0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 中国路基听日间期车队来团也不主席 他是能去托人老陈尼巴塔，他是老陈土，甘子连起，当给老师在巧过关内落单七巴塔，关键了点呢，明的索用起句连跟团土都缺我七鬼巴马塞，老师天空规制六团塔，蒙西老师三点，老师三段女秀骗我接讲七的，老这叠加给特地点不送鬼，写送不得，土狗东车月被参天，甘子连起，一狗东内卡规制扛着穷雨每天都是那玩骗巴塔，况且跟送小学来团卡也不中呢，土狗电焊昂东土狗跟送七鬼写送不躺炸。
1: 假期土狗南秀看老么子，找南他，顶村那边过呢，一狗南秀狗土里养那玩意，培训烈士六十六零土，甘子连起，培养给米色培养东桥了些的，从这车顶起狗军空切不他，起来得顶规这切不，屯老松针疼死切不，老这谈起来娘的虎他切不接给通呢，连秀给扩这乡了切不，小学满了推上东规军连送那玩意，浪富宽得些了很多配票的，
2: 这次孙尼跟阿住。
3: 毛五组队员前几遍，给用的重庆两只去六千六团吧，连米都多别，鸡腿给切团都错，品种披露苏里六千头错不是，连米都错数，披露苏里团，年头苏里，年更说苏里团这边起来了新年，连年扩团切不是，连米都事儿，米错三个细细切不他，那么村人归托，连个村委对门联系，拍片啊，人也给开去谈，起来给卷谈我不是，你们给不你披露苏里团。
4: 努力苏里松土这边起来是一百摊，第六六只团给月经，连米都错过怎么太多，落了破别起来开始土一不是。
5: 敌人趁着其他的个趁着昂啥姐姐盯着去用白银，他见他团别盯着，你是不是去建立的头下位？看他苦个月月学过了怎么，说说给你把七岁的姐姐抓要那亲，盯住日子去。他听个连米都错了，背里起来出去日给对月经，连年是不就过不就快点切去，连米都看起来车速，免在这个胸口起来他，背里忙年起来说月了，南京谈重庆说个面具起来讲月不是，他是重庆广播室看见过的面看参与公司来团吧，天气远去，俺村头里没有他。
6: 说着看，俺们来着了，说吧，肚子饿，他就那么决定去日团给穷些送不是。南京王府满面具参加参与公司来团吧，而不一。俺村青安南京的品种披露苏里面看了，连米多玩儿用不赢，连托拉在去温江连年泥水米多在鱼，他怕那么可惜给陆局多丢给送，贫穷先得把康忙多托别，日娃有几送不是。这次送你。
7: 哈斯重庆今年冬至初六，全部三百些别所用车是重庆平安市村康城镇前去切团，将单进车落不出行。哈斯重庆去总坛去开去新竹区去选给他重庆的村办女婿这批将单拿修一批。重庆村康去今年的明年将单进车托，给跟村宁通坛查到所给人团去年老么村从年其他落一批。突然重庆他给给组织吧六零去。
8: 那在规矩其他六年，永不拖着东头七个月接送不是。罗马孙南基，人一个年苗了点呢，查托铁村七个月，他听青安老将七班，永久村长，城镇间去一些其他县穷接送不是。写到熊娃心呢，这不三百些别所用七十年，第六他是重庆的错五年去，新竹区去天空了命令，新竹区去全建村，那在规矩其他天，七来人行去将他接不他，将他拿米团去团处修一不是。
9: 他是重庆的错五年修女来团批给部长周干去，俺村总他去开了城镇间去，拉在决定将他占领，重庆他给东看去选举都票七十当的，新竹可以去把派出所去密切主角引起送不是。
1: Milu Dongcha Yunzin Chiebe Bazui La Zhe Le, Ujian Chie Ki Simshu Nguyen Xing, La Zhe Bazui La Zhe Yunzin Ba Xilu Ki. Milu Sumchul Ha, Na Wei So Zhe Tere Bezun Na Wei, Jilu Nye Dong Yisang Loro, Kong Pyo Yi Su Wei Wei Mere, Dam Yip Shi.
2: La Zhe Bazui La Zhe Ki Yunzin Ba Xilu Ki, Ba Yabu Shi So Gui Sam, Nye Baru Tu Tonian Ta, Lu Zhe Jigrim Chie Gui Xie Sum Shi. Tonian Ta, Lu Zhe Jigrim Chie Gui Ba Ni, Xilu Ki Milu Sumchul Ha Ki Te Dun Yin. Kong Ki Simshu Chienbu, Ba suwa le, hui ju buzam donge me shi. Pyo gi ba la su de nami na zo yue jing. Ba tezu suwa la, le rin mambu yue be, hui ju buzam shor ci. Ganji le sub chegi yue. Shilo ki lak debu ba suwa ta, jimbu xieng ba, lamye chabje sugu yue. Kong gi tong che shue ta ngom su chokwa ni, churi ba zuyo lak ze im shi. Shilo ki, churi ba ti ba xinda suda ta minra wara. Churu ri re che ne cem go ba ta, le nyong cao we, tu zu gyan rinbu gor gi du je sum shi. Ba suwa ni, zhejula nyamnen chiba zang min bara, tiwe ngang yu rinbu kuyi yu. Shilu ki chichung na zuwa ta, sudan zhimi na zuwa ki churu, ba la cha gen tebe, hajan zibu cha yu pshi. Kongi suyo be, churu ba mambu shik, zhongo gyegab zize denzu ling ta, ran yu zhong denzu ling so su nyakza che yu be, zambu ling la pyo gi su zhe ki zeba ngom su choba yu. Suyo gyun ba ki su zhe te, shilu ki shimju ta su zhe li su ta ne, Ba soga sirka shorla uwe nezuli mingne, kongi gyuja saba dambara din, suwebe ba ya juishi chenpo yu. Shilu ki la zi cuishib che gyuro tsam zhonyo me, kongi lo gyaja ki lugyu yuwebe ba nyingba nyarza che ba ta, shimju tingsab che ne, cuida yangyang che di, na wen so zi cha canwa shik gyunzin che ta che me yin. Ba zui la zi la shimju tingsab che ba ta tu chung shilu ki, ngui min shuja rin ne ti, benjo rin da la gyurwa che jin yu. Shilu nye do nye lo nye song, shilu ki, jime tu la zi lam nye, gichu jiong so jiong che ba ta, la zi gyun zin che di, tsamo chubu lam tu, niri che yu shi. So zi te shimju yang yang che be, tsamju tiwe pyo sum so xing, la zi chan chuba cha di, pyo gi so zi ki ngwa zara jigara ngom to ba chung yu. Shilu ki, dong lu ba su la zi te, turib sa ba ra xin rin mi jo be rin tang nguan ba ra che jing yu shi.
1: Jinda chubu ye ce sum nin, zhung yang ki geng kam kur yu, song jiong da jire so jiong chubu ye, Rangzhuo la nizhub cha yu zhe bie mangzuo yi yibu shu zhe gyu ter duan che ri ka nianga ba ra ne tuan sumzhu yue bie nang. Ka ba ra gyu ter duan che ba nishu zibshi ta yibu ter duan che ba chu yue bie chu togur chi ma che bie ne tuan sum yue shi.
4: Ta ting ter duan che ri nang la zi chong kir tang zhe wa yue bie ne tuan zhung ni ta si zi chong kir tang zhe wa yue bie ne tuan xi yue bie nang togur chi ma che gui bie ne tuan jik ta ning zhi chong kir tang zhe wa yue bie ne tuan ngai yue bie nang togur chi ma che gui bie ne tuan jik Cham to chong kir tang zhwa hui bie ne tun xi, nuk cho chong kir tang zhwa hui bie ne tun ngai hui bie nang, tu gu chen bu qi gui bie ne tun qi jie hui bie. Ta ting yu bui shu jia qi bie ging kham kuri yu tang zhwa hui bie ne tun sum chu sop dun hui bie nang, ging kham dorshi dang wei ne tun jiong ta, long kham qi mui bak zo ki ne tun chu, zi zhe bak zo ki ne tun chu, sa ru do rui bak zo ki ne tun a, chui bak zo ki ne tun qi, ti ming bak zo ki ne tun xi jie hui bie. Ta ting ti dun qi bie ne tun ka, Nien ti rang le zhe hu chong ki ka ni zhub qi gyur zi zhe hu bri.
1: Zhe du dian bie pion zhong zhu zhun qi gyur ro, zhong yang gian kam kuryu song gyong da jire cuk zhong ki bie zhun qi jie bie qi zhi nang ti rin. Zhong yang gian kam kuryu song gyong da jire cuk zhong ki mang zhu yi yi gui shu jara ta te duan qi ri ka ju zhu ba gyu zhub ta da jire ju ri qi zhu la tu gu shi na tu.
4: Jian de chu bie si song yin pan, zhong yang gian kam kuryu song gyong da xi cuk zhong chu bie Rang zhong le ni zhub qi gyur zhe bie, mang zhu ge yi gui shu jia gyu, te duan qi ri ka ju zhu bie nang ki, ne tun ju zhu ni zhub qi xin ba ta, ne tun a tu cam ren xin tu, ni xin xin, ne tun ni zhub qi xin hu bie. Da xin lang cha xi su, ta jia yong cha qi hu. Zhong yang gian kam kuryu song gyur da xi cuk zhong ki, mang zhu ge yi gui shu jia tang, te duan qi ri ka ju zhu bie gyu zhub tang, da xi ju zhi qi su ki nang tun, zan ni deng ri xi wa, qiu ri zhen di ge app to ne xie duo qie zhou.
1: Xiamla, san yu do tiu ka xisiro na.
4: Ni wo liu nang, ning zhi chong kir si tun xie xu di ne gi xie xu zhub dang sar du qie yu ba ta, cha to ne si ju zhuk zhi ta, tok xi lian gia gu so qie ne, mang pian tang ki le le xie xu zhub bie si ju zhuk zhi ding sep tu gyur gui di dang yu bji. Nuk zhi chong kir ki, chong kir tang chong sep gi, chong mi guo dian mian ju gian song si ju gyun tu lek su dang di, xiang chong chui dian kang tang, chong sui min kang ki ji dang ki guo dian mian ju le mian rin zhui mi gui ba sui yu bji. Di lu cu, Chong ki ti yong ki chong kir tang, chong sip ki, guo dian min kang la, yong kian mi ting chi ni sab ge ca ji dun sim ba ta, mian qu zhu zhun guo chi, xie dong chu ge ni zi gu ca ni xin sim yu bri. Ni tu, seng zhi zong ki mang pian mian qu qie gu bie wa ta, mang tu mi ne mang cu ki gyun tong ne tang, ren ne so ki mian qu gui kor xing ne, lo chi di gu yang zu yu bie. 面具明年七年面具

0: 三月月间当中七人，人力事业局这所七人间的七度的电力，推出通讯能，实现内皮突破七十。咸阳，六月六日所人的预备团子里面呢，六月六日通知了人力局当中来过接待单元。是，他在各个人不送别作业的话，你准去。来前他在各个六月三百人过了他，为你团子，六月六日节气启动各个的新年。
1: 各州当中其他居住政策前的各国人力直接人不如前年，让给给人力团在体外忙活，或一些亚的东西引起松懈。平时为庆祝当年老团结团的扩大定制学期，大王阿不村头，让永江中这筹备，江永给六千团连日六只忙不具体，全团作为中这筹备行，虽然特别七岁六千日日来，而且给六处村南连接请不全一位是。
0: 平中路边摊，他是几位路名？平中米的路边，平中铁路所里摊，平民路边解说组织筹备，路距三两米，百步红莲旗，白砖前边，几座人路铁路边的平中三百组织人前接吧，左边都前呢。平时为金州当村去白头路人来接站摊，铁路设备当给平中载具，设置顶上难为，给路坡新规前面特别不适。平中铁路所里摊，平民路边铁路嘛，登城去。 平时为金州当村去北斗路局，落了电波路外头，给了村北部路面摊，各界北村去人都均真解决嘛事。人力及江北起来卷单了些呢，几座人路铁路边去平江三百组人车间，都不说结束不就引线线不是。平江每日六千，六百六零，记录一段你整年六百六十七来个罗马，电站停车皮，六百停车皮，别托人给我罗马写给我呢。
2: 习近平六岁，他是唐伯虎写出把他卷单的写呢，平常有人得过他，表在投票空白动机，都不说结束，不就引写写不是。平常六千，马克思进入六零期期间期末宣布，刘开发议，朱哲奇决定卡塞瓦他，南端配送错吧，三六停塞不解读，俺六岁，表示为金州当村去开展路局他，我已经听你了，挂定塞不连投票了，十七几年不听有解送不是，他是给为六零。
0: 七零六十三个给给给，用电脑表，加两三百套，人一年当机器，没啥的叫么他，几个钱现在把塑胶钱别跟着落了电脑外头，表示为金州单位陆续设置他，设置戏剧军阵，中华民族集团筹备都是电子节前年，他们组织起现在把坑么塑胶戏剧引线送不是，表示人就将组织筹备推动。
2: 平常新州路边摊，差不多春节的来日来子落着，现在来日来子落着结束拍不呢？平时为金州当内陆团聚团的送村及陆局的政策贴着，唐伯虎明年，几座冷路陆局人行去，也都请不他，平常的他几座偏街女不请吧，满足的是军队来所请吧，每日团结去西藏阿罗外，电都请不解决活动筹备充值，三只难有不是，解决给落不去。
0: 看中啥多咯？那么在老多句话都被破局的穷外出，当给物质他，每个给透过了，每日团结一年，平常偏见也团结，作为概念一把，用作了定时不穷也不是。平常新州六千起了吗？得养起。老团结的农村土，实行第一套，改革军人行政冷落年，提出西北超市六级破局的穷月，提出设备，帮不看是一百五年。
2: 俺最几个不用玩的，俺玩的多，他怎么叫我改变？听你了，肯定是不明白穷。他家别的重组参谋了，老他超话相当多把他，满足出了面具给人一百件穷有这些不是？前面重庆的来日来日，罗布镇罗吗？长满青芒起，退出设备抗战给那群是因为我呢，起来给老子抢出把奖呢，忙把了培训组织起，老子结束不用引些些不是？现在来日来日，罗布林三六七不是几个人，成着问题。
0: 给更新一百五年，每年公布结果的他，每日通知了送给中华民族集团筹备都是电子解决器，六只能两只拖把钱呢。那么去平常空白提得不穷哇，当他几个给个人一把三不的线索，就引线送不是。
3: 六只团结给突厥六零年为差不的了，成功去六位我，他是六只突厥六零送别那么错，通知真人去就贴六只贴，属于是。
4: 六千九十天了，给了村各路团，六朝瓦里去再外出游。每日入不他，他是六镇土老么村，罗松南平均级别六天团，中西固定点边安瓦里，各界六年级别六点做大规矩。老么村平均六块土，面对七不他，给三年，规则出，每次各组是三不西，塑形就不是。土镇六零村别真正一边六看呢，六千九十天，超过是不是？ 九天六千天，崔狗谈家长说，退军去再查遍那把唐阳通个明白，给俺村破车边，俺就谈。
0: Paksam sui mi ki mendun shu ni lomu cui cipcu mi bar gyuk zhubu tang. Lang cu chui mi sao bi gui jia nang xin gyub shi. Ta si lup jing lu ling sun bi gen wei gi gen, gung ai ling ki, cang mei tui di an sar che sin bi, sin ba yang bu gyuk dang na cho, jie sun bu shi. Ta si lup jing lu ling sun bi zi li gi gen, liu yin yin ki, lo sun zho war ha jang gyo bu du, lomu cu jang zhe ya bu to bi ri wa yu jie sun bu shi. Ta si lup jing lu ling sun bi ngui kam gi gen, li xin xiang ki, Tanda lomu cho chedi ansar che sinbi, yi gyu dunga sim hulu che ni, cipcu mebar dung tu gyu zhwa yu, lomu cho dam san gu ni du gyi yin si sung bishi. Lop sen to nga ju chi cham xia gya, gen la cho lomu cho jangbi mindu ni, zog ta mebi si yi. Che di to lop sen ta ki gen la cho nga ju simu nama ta, lop kha na pe xie dang wo so che di, lop sen ju shu ti lomu cho ji ta mebi pak cha simu si xia yu bishi.
3: Chala nyebe tu gyu na lo la lap ta cham mo la ya, yurseki dhumze thobyaki dresi deli shuya yin.
0: Tasi lupjin lulim sumbye zi gyurki gen kesan zhumi, kalye geba chusui su minzho wa tan, mi tsi lumpu wuidong barwe mendun shugyu yin si sumbashi. Tasi lupjin lulim sumbye geyi ge gen, he xiao li ge, lo sumge tui tsui desin wa tan, lomu cho zidu denbe jun gyuru chao su gyu ni, dun lam sangbo dui tobe mendun shugyu yin si sumbashi. Lo sum nyam to si be, ge lo bar ki zi wa hajang samu yu. Ka che leng ye we cham dir, zin da liu chen yin ki chu chur, mun si pu yu bishi. Che di to, kong ngu ge shor yang, che da chue bu, lo sum rin ki zi wa tan sim che, ri gu tan, che mi pu bi zi wa je, che lu mie bar sum yu bishi. Liu chen yin ki, tu lim lup jin tuan ba ni, ju ji wo si ma yin bar, ti we ta rin we lum pu to gyo gu chuk si shi. Ta si lup jin to, lop jong che bi lo sum na, ge gen sang bu si ki, sem di ni kue chur ga bu tan, rog bu ching yu yu la, Kyo chui bie zun qin bui, lop zhong qie bu tong ge, mi chu dong niu yue ba jie mi ru. Nye kye chui ngo dong ri ri ta, so de ri ri, sem ne jie mi si. Chu gu cu, kyo chui tu cui rinpo bie zun qie ba, jie bu sang bu tong ni ri, jie song bu ri. Lop zhen ju shu ti na, shu nu lang cui zho sim ngu yu, chu gu cui, chin cor ki san bie tong ni, gen la le jie tar zun bu ta, min dun shu yu. Cang mi, lop zhen ki ki nyam zhui qie bu ta, Gui zhu zha lo khan ki khan sar kib yu la, lo mo kha ji la, che mi pe bi, chi xia kor yu bishi. Lo mo bie mi yang jing ki, lo sum ki tu cui mi yu zam la qin sung, cang mi pin cun ki ki mun ci zhun ri che yu, ka che wo ni, ti wei le bie guo ni, nyam zong yong qi ri, ji xie bishi. Lo mo bie mo cong mu, gi gen cang mar jie tar zhun bi yi, gen la cui ngan cu, ning dam xie chung bi, mi le qi mo kor chung, xie xie bishi. Ki ki tu su chu gu cui, tin cor tu bu tan, Jie zhe qi gyu xie ni, ca long chui gyang lam sar bie tuo gyu yi bishi. Lo mo deng zing ngui zhu gi, lop zhe tuan zhu gyu bie sim ha jang gi bu du, cam dir ngan cui zin che lup chi gi gen cang mar to chi chi xu gyu yin xie xie bishi. Lo mo deng zing zhu me, lo sum ri ngan lo ro ram ta gui mo nang kien cor to chi chi xu gyu yin xie xie bishi. Lo mo sunam chuan zong gi, gen la cui sung bie mun ci ti ta nye sim nang ju gyu yin xie xie bishi. Lo mo nor pi ki, ngan cui gen la nam la jang bie zi wa ta, gen la gi ngan cu ru jang bie la sam cang ma chun bar che yu ji xie bishi. Lo mo cang me, rin ji du, mi se ki mi xie bie, lu xie nyam lin che bishi. Lo mo cilin zhe xie gi, nye chuo bu, nye do bu xie qin du yo xie, nye chuo bu pu sam ngun gyur yong bie mian dun xu gyu yin xie bishi. Lo mo lan zong gi, yi gyu ya bu xie da ni, ren ni le gyu bu kang ya mi bu xie yong wo qi gyu yin xie xie bishi. Lo mo deng zing qiu zhen ki, mang wong dun lam ya bu yong bie zhe wa yu ji xie bishi. Sar gui bie lo mo cor, lo ju ji gi ren ni le ka li xuan du yu tam xie chi bar. Lo mo deng zing qiu zhen ki, lo ju ji gi ren ni sim san gi po mu xie ta, tong min sim du mi ji bar, lu zi le ga xin qi ken xie yin bie zhe wa yu ji xie bishi. Lo mo cheng qiu qiu zhen ki, ren ni gi ri gu qi xue qie bie mi xie du qiu gu zhe wa yu ji xie bishi. Lo mo zhe xin nor bu, mi sang bu xie qi gu zhe wa yu ji xie bishi. Zi sim gi king bie lop tun lop zin ni, lop zin ki ju di lop zin yin la, po sam nye bar, guo zan bu xie gang yin. Liu chen yin ki, chu gu cui qi gu bi gu, ri gu qin bu qi gu du. Kong cui gi gen cor jang bie, tin cor ki san ba cun bar qin du yu la, lop cho cui bar, tin din bar yang gen du qi gu du. Tin ni lop tun kong ki tu ni ha jang qi bie qi gu xi ri nyam gu du, jie sung bu xi. Ta si lop zin ki, tu zin lu lim sun bie zhu rin xun ba, li xin xiang ki, lo sung gi lop zin ta, lo ti Gyu zhu chi di qi rin, ngan cui gi gen cui, lop cien chi di xip ca qi ba tan, su qi ni dian qi ba, gyu rim shi bu xiong di qi bu suo qi ni, lop cho cu, gen sung kang li qi gu, lop mu cang mie pu du nguan tu gyu rui, zhi wa yu ji sung bu shi.
2: Zhong dong yi shu qi xuan ba, 人与中介主席刚门辞典起，中央的团结定价起，你能从头。

0: Dia kan jenis ni juga.
1: Kita makan seminggu.
0: Ale.
1: Tiga ni ni cakap sampai ngui. Sangat anjir, hawaan kita keluar kita sih.
0: Pakai juga. Mak ayam itu.
1: Ngui kau yuzan cuci apa cuci macam ni?
0: Cuci apa kerja? Mak sulit kan dia mangsa je. Kalau sewa ni yang macam ni.
1: 用啊，让我用嘛是，因为好汉过是。
0: 好汉来过要用嘛的，你多管下面啦，吃人当面。让些个人不谈个啥的些。钱的让给你可值钱的这么多。让这样没？好汉从我厂子给他穷的生计。可是，姐姐的账是最严重的，好嘞，听个哪点开车，好汉的开车的，不也要钱不嘞？ 俺就藏在车里，用啊！让个什么谈谈的？让给俺些人先玩去，啥也谈不买呗。现在了，说什么都什么也没了，用的越来越多，钱的越来越少，俺就是这个准备，就是这个用。你对我们国家有嘛事？那你看看车子，说是说，说是给。
2: 平时算不嘛算了，这玩意儿晓得的。我去接个主意。
1: 向前。
2: 啊，谁光站的嘛晓得，不累呀我。我向前，然后把钱嘛，交给他。

0: Good. Ah.
1: Wait, wait, wait. Rasib tak nak jual ni ke aja? Kita dah kau ini, kau kau cinta dia, ya kau ini dah kau ini, singgah ini.
0: Di kalau sih?
1: Rasib sih lah.
0: Di le rasib sih. Bukan cuma juga, lo ke kau ini, ni kau juga kau dah.
1: Ale, ya, wait. 这个等下要买谁？

0: Mithu sure.
1: Di nga pa la ji.
0: Mare, chena bu du sure.
1: Mithi bu ri.
2: Ha ha, nye ran ngo ji chiao. Kho nye pa la ji. Ida.
1: Ame pa la bu kham sa.
0: Kar be ba.
2: Bu di, ame pa la si pyo nye yor be. Po la lu. Ai ya, kyo as tup sa kiwa, bu ju kan trong ta. Ta yu. Nye bu kya ha chi.
0: Ale gu da, ale gu da. Mi di bu gu chi. Di ne lap ra ye is. Chen na ran da mi di. Chawa khari ba.
2: Chawa di, nyok su cham si ra yor di. Lam sa xe si mi du, ta jie si mi du, bu ju kan kya ha chong
0: di. Ale gu da. Nga lam sa xe di du.
2: Yung a, nye lam sa di xe gyab chua. Yi ne, nye la nga bu kya ha chong di, yung di gil. Ha ha, rang pala,
3: nam zhang de nye xip zhe tong de duk xip xie bi.
4: Mo ne, yuk se chung a.
3: Dak xie nye xu zham xir ba. Dab des xu na, nye da du man zhuo xie wai min du. Ma xie xie yek song bu yor li de. Nga zhu chung yegi ming ene sul de na, nyam zhu bie tie da yak nam ba di tuan gui da tuan gui min du. Nga zhu xiam di xu se cok bai cha gin to da chue xia. Nyam zhu si ne, tuan gui to, gen da xie mu xir a yor li. Cong yip du, bian zhuo ki bian da ma wong pi gier da wu ba. Tipsa, Gengshu, Likzhu, Chirtin, Disu Sangma Dengkimutubi Nizu Mangu Chikri. Chesa, Nye Chuegu Dui Na, Kiranga Tuzi Chola Ma Damche, Namzhang De, Kyun Na Siyung Mindu.
5: Chikim Chengla.
4: Chingi Xiaozhang, Nyamzui Bilo Chikgu, Ganda Nyamdugi Ma Chou Tietze Namzhang De, Nye Ge Samzhou Chisle.
3: Mangu Ne Hangsans, Kiranga Nga Tui Yidin Rechikduwe.
4: 你也差不多逃过一百名牛没了，伢厂里给鱼，马赛来给屯大人自己这边呢，落地不起来多。一年，屯多屯大几，然后落不起来是原因，对不原来没呢？来
3: 给屯大一呢，其他个屯子哪会有嘛事？
4: 第一，记得给人家个屯大一，让给米赛罗钱的用过是呗？
3: 苏瑞了。
4: 北京我姓个玉溪，高原。是高原啥？第二只我亲友，洪福南站班对不起。他个是？洪福南站旁边就别去了，怎么就下去别的月底去？你也听我妈给我说一句，人家国足是那边的，肯定没多。你也上班？
3: 今年年年几不算啥，人是不这么土的没吧？没得嘞，老师给土生皮。一年，你也让给三家新年过生皮，看意思呢，今年土别去了，洪福过生都还不行，怎么这这预备？既然给土这囊嘛是，洪福跟他们家了怕没学不的，没几个农村嘛是，你也看到肯土切去。
4: 让你给人家，
3: 一年同多年同许多，既然给他的兄弟，你个有送多个。
4: 我你跟你一啦，听我娘们来请牛去，他爹那么长的没得过我十来多，接着年少了让给公司拆迁，没得当娘们来钱的生皮，特地我先是大姐，给我两把子。
3: 来是，你先是。
4: 我是同多屯大学，你最看上的，你也明码赔着去。
3: 来是。

0: 黄军政给人与中央单位提出三六日内列团国际促进局创作组要能够习近平给人内广播了的团结定色七八啊独现在两团点的主题其中人物提出建议平均三百组人前进三百鬼秀七八七六七八七鬼百年数那么过了人军给人与三百蓝国团委员团结李局落在街启动其在国同局的政策进行新八天推送了来解决送去速度差给八路过了人军将主力作为中央一路间
1: 来日了在六个所属具体，还有十位郑州当年老团结团的伙伴陈叔学会，昨天组织前呢，几座人物提出建议，平均三百组人参加了，让组队多数结束几队前边过了。他就列了一位参数，他就拿手机拿么出，六个人继续走边过了。刚么子天气，中央一团结的在去年那么冲突所就那个过了，差不多重叠的去几个给那个正面天气组织前的，天空一来就天不再透为偏见的规律前边了，就落前边过了。什么天气公开么子啊？
2: 公干么子啊？抵抗而票价送给车辆比，听见的听的票价升均两只四百个四十。
3: 第二年票的级别再降个他，记得车票再升三百五十，什么能团是不能是着呢？
2: 你退，上月将单位结束前往军政去，上月将单位出战三六日内来团国际促进局冲突作用难的，中央去只有一千公团局长他，中央去多些简单来团新旧国际那回事。
0: 况且习近平去人力广播拉达团结定色七八他，独县人大来团点点主题，几座人落听说前去平均三百组转去，三百鬼秀千把几只头把七鬼边，你送哪回事？王军正去，独县人大来团呢？当个来团看见是因，当个昨天交接不错村，落团习近平去苏县南外当中央去，独县人大来团了，通见哪位他？直接说起习近平去松县看见他，各国看见日本他这么难行。
4: 广播之说他，你这悄悄切勿别，几座人物一度些紧张，多不及作用前去，难送难耐。俺最来团也不着急了，团结一卡着他，作为习近平，快点难约。因为来人，中央以提着三六日内开工期，习近平的人内广播老将他拉到了年年前行，当给三队人选提着他，最近领着三点，独县人大开工期，人家广播所贴了，从这三百多月了，来团途，记录一到二三个老罗。
0: 听人用户口才他，接准来团，直接说起习近平去年的春节的这一去，年的春节搞了春节出门用了准备吃两开钱。直接说起习近平去中央工作作为内车贴，票让月将五年的龙出去烤肉饭，顶着吃过的学吧，让月将等于他始终给来团连续三百马赛，松些开钱那我借了些年，偏着吃饭吃着他，周这休息吃吧他，票一边就是他制作空白贴，从这三百团吧看另外吧。 中央的媒体卡个来接忙做去，把俺的钱包、眼准钱包、三百年不如上不看另外不接，钱越接送不是。王局正去，你罗尼，中国空战党五年内，罗家党专门俺扩楼外罗他，俺军人雇主罗银包，吃着他三六日内来团也不住脚他，独县人大来团也不住脚贴，平均有人得过他，表达空白着脚罗，滚地动起，团结看见电影。
4: 中央的提着他三六日内开工期，习近平给人家广播他，票给来团高了，直接说起习近平的那位，各国看见他，退入设备，当给票将在去了，得了定时七八天，多过了改良七个了，三六了定增七个吧，人民群众他，从这三点多动物，独县人大的开工来团卡，激动也不浅的，票给办就了他，几座票给周围，全用了相对互打修改。 当给三队人熊老将他，指着老子家就盯上多大呢？习近平给退入设备，中国开局点被几座人物的工班，罗织三级突击特种七八团。当给三队人熊去，当用了寻到了这八团，密码了老子家吧，团员了组织七百来个马拉，推上锁国吧。人熊团团员送这七百，老子特别大呢。当为他当最人熊老将地位初中去，老将给每个人人先他，偏着人先去了当国吧。
0: 各地为各级团，年终为他们了点呢。当给三队人选团，南昌进场去四局，西林团满足出这场结果。中华美丽集团作为独县安路外点做前呢，中华美丽集团初步组局了工地动物团，联系全部协团，恰巧卡出拉得了钱吧。三队新州长大后的队呢，美丽卡瓦拉平均中网团，比例，你们这接了工地动物团。 美丽团这一团结老苏团，卡着了我国七百老苏点的白的，中华美丽集团某个三百人内亲戚丢过。昨天三六零九三点多当年，几座人龙的单位人单单位内政六百七十多个吧团，三七团特不啷西点，七到七三对七八，决定作为零九的七点六百七十多个接前年，美丽卡个来接满足起三百七十七八团，俺的手机里准备三百多票几对七个，七六团几座人龙的几座瓦拉。 Samdun yongyuru chitun che ne, dangi churu le tuen ki shize zezho cho yong ne ladar chiba ta. Ranyu zhongi churu le tuen ki sui lop zhong ta chita chiba. Chimshin churu le tuen la todam chiba. Gyunam jen ki dushi sumgi losu be ne, pyo gyun nang den ki ten tuen la kwa diwa ta, tu tuen yar zhongi sete che di. Churu jik tuen ta, chizo shi tuen, miri cham tuen je yongyuru gundi donggu. Dushin zindan kebong ki nyinga gozi chi guba ta, ne tuen ki zinchon tajon che ne, nyan da gyundon ta, tozun cherge ki, nyinga gozun ta, yishib sogi le tuen yabu juba ta, nyinga ti, chungzan ne meba so wa, gyun mashur kong ne dogdi, dushin zindan ki denja la sungyab chi gui shi, ne sunab shi. Wan Junzheng ki, chepsi ki gilin chi shu chiru ta ne, tangi dushin zindan le tuen la cho yong nyan go che gyuru shungnyan kya gu. Tengwen ta, dang zui duxian zindan le duan ki genzhi lemlu ta, cha wei duxian zindan le duan ki genzhi lemlu tuengyue chiba ta, dang ki chicha chegyuru todam chiba ta, dang ki duxian zindan la todam chiba, dang ki nyanjuru la todam chiba, dang ki chagyara todam chiba zaduan tajon che ne, duxian zindan ki lege nubie chuze samhi jeba ra toru dong guba ta, lege rengui wangja ra dengzi nebu che di. Dang zhuyang ki tepju guji ta, ranyu zhuan tengwen ki lege lanzi tuendu du kyegyuru gilin chi guwebe nesu nao shi. Ranyu zhuan tengwen chira ta samlu zhine le duan guji zu zhung ki zhuzhan xunba ta kumi che zondoro pebi pshi.
1: Dilu cun tu, ranyu ki nuyu sarbe langkoro ta wenyu tuanze, ligyu tuanze che chizong chize go tongjuru chik ca chik shi simba ti, tu sumba le gyaji sumju suju ca ge paru yue la. Pyo ki izi ya loma ra kachokbe zhuelam ke jen ki buze rinpo ra ta ga gui cungye kuyu gyundu leksu zhuzi pshi.
0: La zi chokdu chesong ku gawu chuyu le duen be, gawu chuyu gengi langgora la shibshir chichin yu shi. Pyanchon geji su ru ceyu gongsi chigi genggoro wa mayon nu si, tari jangso yangzhou ne yongwe langgora shibshir shibge yu. Langgora tida kirong gawu gyu nebala ra zhokhen shi. Nyenji na langgora tida la shibshir chetubji yue je sum shi. Nuyu sabi langgora ta, wenyu tunze, li yu lokze je chidong chaji, la zi gawu tunze ki kejyu ta kele ki guigur shigne, dabdi jen ki chidab su yu shi. Gargong ji ki to, chadu rinnu ramdi rishu chida pechu chebe, rinngui ki gagu zhuyo we chengsi ta, rinnu che tun rishu so ki chinu dian yu be, kele ki guigur luzi ni yung du qin yu shi. Langgong mangbo ro basi ji ki tuyubi rishu chida kibde tangwa ta, gagu zhuyo rishu ta, kui gong shibje cilin, gagu shergyu so ki dandum chida pechu che yu shi. Sayu ngui kin dandum chi rin, rignu shibje jikje so chi rin jen ki chitab la dian ne, tu zui tongshu nang, shibje ne pi tuba che yu shi. Xian ya, li yu lozi so nyinga yu be tuanze le ming ne, li yu lozi tongzi la, rignu ki dandum legu kibde tang yu shi. Lhasai gagui rinpo sumbe zonyi rwa ni zhuan ki. Lechin lhasai gagui, nu yu sabi langgora ta, wenyun tuanze, li yu lozi je ki chitong guigur shik ne, Gagzhu dandum chidang gyurju dingsa che di, gagwe rinnu jikje rinpur che ne, rangye ki rinnu tuanze tiwe mao wa, huo isi yar donju yin xie sumshi.
2: Pyo siwe jingzhu dan ne lo dunju tuan ngu kuan wa dingzhi xu qi, da wang nga ba cun tu, rang yung juang zhong zhi cho bie, zhong yung ge lop qin tan li zhi lop zhi mangpur yu ti, jue tuan cho wei zhong zhi qi wo bi xing, sun nyam tuye bie qi si lop qin zhi zhi le, ya qi ge lop zhi cun na lin qi qin bu qiong yu shi.
0: Pyanchung lopchen ta, lhasa giwe lumling, pyanchung midi lopchen, pyanchung pilu suri ta, pyumin lopchen jie su zhokze chobye. Lu yu simla nge, beba hulien chi, bezun chenbu, jizu rinu tingrib jengi pyanchung sabo zu rin chie jiba zotin du chie ne, pyu

0: tagin kirang ge xiao ke le jing chu nan ba ge tu zhi dong ne zhe.
1: Hä. Ding ye ke ba hao ge. Tan de ne jing zhu le nan ba ge mi de hao ku mi tu.
0: Guo guo dan ne bie.
1: Zi, lai la. De da, ka zi chung a, ge zhong zhong ma xu xi.
0: Ma zhe. Ne de bie na, kirang ge xiao ke le guo guo dan ge cha mo ran mi tu. Hä.
1: Jing zhu le nan ba ge di.
0: 小何给命运怎么着吧？小何了年纪如果有变马在，别生气不要了吧？回家马当了，不怕用着。不过胡总个人心思不定，没不是能用着呗。既然你罢了是，卡苏内只要是。
1: 明天把国家写给马队的，地里，那个到可把国部队丢些，什么难打的，密码制度难修呢？看没声音。
0: 地罢了，心都到去了，那你要注意的。
1: 地，卡萨，对吧？

0: Masa aja, nangge ngaki bayar cua. Ini rasim ke macam, ngaji sih kipsi me.
1: Siapa tu sih ni yang tu ke? Pada nak rancu gi.
2: Jo.
0: Nian Ming le Jiang Yu da si yu, ta luo ni sun ni yin, yu lu ling yong le gu nian Ming ma ling ge xi zhe yin. Yi nian deng ju di du jie guo zuo ya mei. Nga, Jiang Yu da, yu lu ling tuo de mei bie ling ge xi zhe jian, xian zhe tang duo xiu ni dian ji ge ba. Tiring a, sini mikir le lo yang buih. Nian mikir ni, mingman ke jungkung si. Ini tiring, mingman jenazui ke cakap jundo juk si. Nian mingman cakap si cakap jenazui, tiring ni gua zuku ini. Jauh jauh mingman cakap, ngah yang buih.

0: doka na palin chu lian chia gi nambu di thong ya yo ji di ji la gix si gi yo ji gix ken je yime chang me ha go song e
1: ha pa sa
0: o ya qian neng an zi tuan wu gi gu rim chu luo zhong ken je si qie gu le si na po du jie gu ji
2: po de la ngang wu me
0: 其实给吧那个人啊是不是我去吧给我嘛是你研究层别其他切不去明忙不明忙的给我穷子瞧我上不起是不马赛进出错人的用件让了大多要我切死给让进出去卡若是才能接嘛去啊我
3: 接着给吧杨梅呢明白过些的
0: 哦用啊用啊